0: گلشن اپنا صرف ایک پھول سے بھر لیتا ہے دامن اپنا, کہ عاشق ہو تو
1: دل بھر ہو تو
0: عاشق ہو تو ایسا ہو
1: کہ دل بھر ہو تو ایسی ہو
0: عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق ہو تو